ima ma appa ka o shayyushu Teya lalo mako wa lampai shangin nabija bijan nu iya nga shindri